Eneja besendonge ya kamwani. DJ Fanta Mita vibe. Sito skira. Bolo yenge. Tulikuwa Busoga Royal Radio. Tulikuwa Busoga Royal. Baddest. DJ Fanta. Sito skira. Ndongo ya kamwani. Ndongo ya kamwani. Bulirwa kuna baba. Sawa ya kulumi. Sawa ntunta rumba muganda wange. Olimu district yawa. Oli kamri. Oli bujiri. Oli nama ingo. Sawa ya kamani, sawa ya kamani baba. Bino tibi nana nana muganda wange tokeza nongerenga. Nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyan